lu sifat rububiyati dalam kira-kira maknane, kira-kira ma'ane, kira-kira sifat ketuhanan. Dan tu sifat rububiyati yang kira-kira sifat kehambaan. Artinya sifat keasoran

Yayasan Kita Simat Siraman Rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.